0: Et ass 3 Joer. Honner kom as iwwen. Tee d'Ensemble mam Mike Tuck.
1: E ganz wonnerschene gute Mëttech.

Phoebe Bridgers mat Lost Boys vum neuen Album, dat de 14. August herauskomme soll. Virun e puer Woche gouf schon eng Nordamerika an Europa-Tour annoncéiert, déi lo scho bald restlos ausverkabers. How Heavenly Estate als nix vun der Indie-Rockband Death Cab for Cutie, déi lo zanter bald 30 Joer Musik machen, net selbstverständlich, mi se kënnen et noch immer.

Am beginne Stück mei séier mat The Opossum vun der kalifornischer Pop-Punk-Band Joyce Manor an danach Well, Don't It Seem Like You've Been Here Before vum selvechten Album I Used To Go To This Bar am Januar des Jahr rauskommt, 15 Joer an hire meeschten.